0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінчева пла.
3: Fréquence Luz, fréquence Luz, fréquence Luz.